0: Ha'áva vaera tapiko tomaʼi ha hosehi. Koʼikue chapurahéipe ombojoyhýva ñande pyʼare mimbyasy. Epuʼána mama terehechami la ichupola jahína tomaʼi la imbarakakúpe.
1: Ñapa, péva niko chajapo ahecha hag̃ua ipotomaʼípe asẽ añemoakusa mbasína pe serénope chakeko chembyhýtavaʼerã.